105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: ואין לו מה משאר ולא לשלוף, והוא שם לעצמו
1: הולך בחושך.
0: אז מה אם בן אדם הוא קצת שיקור?
1: מה אם בן אדם הוא קצת שיקור?
0: אין לו מה משאר ולא לשלוף,
1: אין לו מה משאר ולא
0: לשלוף, והוא שר לעצמו הולך ברחוב ושר. אז מה אם בן אדם קצת שיקור הולך לאיבוד?

0: רגע ספרות, מתוך ספרו האחרון של רונן קבל, אינני זוכר שום תורגים, יקרא משה חדווה.
1: שמי הוא בנימין אדוויל, ואני בדרכי לראות את ההצגה השערורייתית ברבור ים תיכוני, בתיאטרון הקיפוד הקמצן בדרום העיר. רבות דובר על ההצגה הזאת, עד שהתחלתי להרגיש כסיל בין ידידיי, לכן החלטתי לשזור רגליים וללכת להצגה. נכנסתי אל לובי התיאטרון, שם תרו בינם לבין עצמם יצורים ויוצרים צעירים כמו להקת סרדינים בלגונה בטוחה. ואני, מכל ההמולה והשעון, שכחתי שאנו ממתינים להצגה. כשהפעמון הודיע בזיוף של אקורד מז'ור שעלינו לאכלס את האולם, נכנסתי עם כולם והתיישבתי. האור קבע לי איתו, אך לא חזר. החושך אחז באולם ולא הרפא, כמו תמנון בצוללתו של קפטן נמו. אנשים מסביבי לא השמיעו כל סימן לבעלה, ואני נותרתי במקומי כפו, ורק עיניים מתרוצצות בחוריהם, כמו גוזלים בקן הממתינים למזון. בקצב מתגבר התחילו לעלות במוחי מחשבות של אדם הנקבר בעודו בחיים. אולי אני מת, אולי אבד מאור עיניי, אולי כל זה הוא המחזה והקהל שותף לתעתוע. ואז שהחרדות הציפו אותי עד נפש, הגיח מהפינה ניצוץ קרן אור קטנה אשר סימנה תקווה, ובת קול של מלאכית הדהד בחדר וקרא בשמי. זו הייתה רונית יגיל, מנחת תוכנית הילדים האהובה עליי, קטנים עם גדולים. היא קראה לי לבוא, ולפניי נפרס שטיח של מפתן דלת ועליו כתוב בכתב היתדות ברוך הבא. עליתי על השטיח ואחרי שלושה ניגובים מכל צד נפתחה לי דלת הישר לתוך פנימיית הנוער של בנות שמשון אשר לרגלי מפתח התבור. כאן גדל אחי משה בזמן שאני חונכתי באקורדיאון לרגלי נערות עמק הלטביס. אין לתאר את הרגשתי, משום שלא הכרתי כלום ולא הייתי כאן מימיי. מי הוא אחי שלא פגשתי בילדותינו? ילדים קראו לי בשם אחי ורצו שיבוא לשחק עמם. הצטרפתי, נהניתי הגונות, השתוללנו, צחקנו. כיף היה להיות אחי כאן בארץ ישראל. כשהשמש ירדה על העמק, ראיתי נערה יורדת לחוף, יפהפייה כביום היוולדה. הלא זו רחל דרגות, החולבת השכונתית בעלת שלושת השמשות. ניגשתי אליה ושאלתי אותה לפשר זה, והיא לא השיבה, רק פשטה את בגדיה ופטרה תרגילים ביוגה, לצלילי דיסק של להקת שעורה מקיבוץ עבר הירדן. לפתע, אריה אפריקני מצוי שעשה כנראה דרכו מן אחת המדבריות הסמוכות, התקרב אלינו. ובשאגת אדירים דקלם שיר של יהודה אבן. דרור סורה מליבי, כוח עד בתוכי, אמנם עשב אפילו לא נותר כאן ללחך, אך מכאן חבריי איני לעולם הלך. דמעות הציפו את עיניי ופרצתי בבכי של ילדה שאקנה הופיע על פניה לפני ט"ו באב. מתוך הקסטה התנגן השיר של להקת שעורה מקיבוץ עבר הירדן, אל תירא אחי, אל תירא. ואני דווקא הרגשתי אהבה מתוקה, כמו חטיף אמריקני, עד שראשי היה סחרחר עליי, והתעלפתי על גבו של אריה, שלקח אותי לטיסה בשמי הארץ המובטחת. איפה לא היינו? מעל תעלת נמרוד, בבנייני הסנדרין, הר יוגב, שדה יצחק, רמת הלוחמים, מצודת אחאב. וכשהגענו להר המוריה, ראיתי שבכה אריה. שאלתי מדוע נפלו פניך ולחלוכית בעיניך. סיפר לי אריה שאבות אבותיו שכנו במקום זה לפני אלפי שנים. וכשדוד המלך רצה לבנות את עירו, שלח את בנו שלמה לבקש מהם לתרום את אדמתם למדינה העתידית, והבטיח בתמורה להפוך אותם לסמל העיר. הם התפתו לכוח הפרסום ועברו למדבר יהודה. עם השנים העיר גדלה, וכך גם המלחמות, השריפות, השיטפונות ואזורי המחיה הצטמצמו. נאלצו האריות לעזוב מרצונם לארצות ערב או לעבוד בקרקס. אריאל לא הוסיף דבר והמשיך במעופו. לפתע, רוח מערבית קפיטליסטית כוחנית וחסרת רסן הפילה אותי מגב אריה ונפלתי הישר על אבן השתייה שהייתה רכה כמו שד של אמא אדמה. אפוף אך מחוייך, התעוררתי באולם, אשר היה ריק מאדם. רק עובד הניקיון אסף פסולת. הוא סחב על גבו מטטה ועשה דרכו בין הכיסאות אל הבמה, כמו ישו את הצלב בין סמטאות העיר. עלה על הבמה והתחיל לטטה. הוא שר לעצמו שיר. זה היה שיר הרס אוזבקי, אך בשבילי זה היה שיר אחר.

0: הבריאות. אנחנו נחכה, תקנח.
1: בדרך כלל אנחנו לא לא מגיבים לזה, אבל זה היה חזק במיוחד.
0: תהיה בריא.
2: 105 3 FM

ግልጽ ነው።

עוד בנעוריי. כשפגשתי בחורה יפה ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי. השנים חלפו

אני שמח שבאתם. ברשותכם אנחנו יוצאים לעוד סיבוב, שזה הדבר שאנחנו עושים, מסתובבים כל הזמן, מחכים לתורנו ויוצאים עוד פעם לעוד סיבוב. תודה.

0: יום אחד גם אתה תדאגע לך.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

לבנות, לחתום הסכם שלום עם כמה זיכרונות, לאהוב את עצמי מה שאין ומה שיש, לילות לבנים בשביל לראות חלום מתממש, יושב פה ביציע חי לאט, סביבי הורים חיים במסלול ש...

מחשבות קיומיות, סיגריה ופיג'מה. מביא אותך אל העולם והעולם לא מתנה. עיוור להשלכות ואז בוכה על מה נהיה. 30 שנה לקח לי ליהנות, להבין שכדורסל זה בשבילי פחות. לשרוד את גיל ההתבגרות ואז כמעט כפות. לזרק משש עבודות רצוף בגלל האלימות. עד שמצאתי גל לשוט עליו, אמרתי שזו טעות לעצור עכשיו. גם כשכולם אומרים עזוב הכל יהיה סבבה, אני מסתכל על המראה ולא רואה.

צריך להתבגר, אין לך הרבה ברירות. כולם חוזרים על זה שוב ושוב, כמו תשתיר בחירות. זה לא הבגרות, זאת ההורות שמתנגשת עם הרעב למשמעות והיצירה שמבקשת. את הלילות שלי לבד כאן באולפן, לחפש ואז למצוא ואז לאבד תחושת זמן עם האנוכיות, כי מאז ומתמיד אני רגיל להיות לבד כפרה, אני בן יחיד עם הטוטליות שהביאה אותי עד הלום. בקושי לאשתי מפנה מקום, גם ככה אין חופשות, אין חגים, אין שבתות, ואנחנו בקושי נפגשים, יפה שלי, כי אין ברירות, כי זה מקצוע המסריח הזה שהוא גם אהבת חיי. יום עסל פורסים שטיח, בסל, יאללה ביי. אז ברור שאני פה כולי משקשק, להוריד רגל מהגז שלא יחזור לי שוב הצ'ק. שיחות הורות עם חברים, לא משנה כמה כולם אומרים, אם הוא מצליח אז בטח שאתה תהיה סבבה. אני מסתכל על המראה ולא רואה אבא.

כמעט שנה מאז אותה שיחה, מאז שבאתי מזריחה. אין לי תשובות למה איתך או מה חדש, כי קשה להיות נוכח כשאתה על 300 כמש. רוב הזמן אני לא קולט עד כאן ממש, אבל כשאני קולט ממי הלב נהיה חלש. רוצה להיות איתך מבלי לדאוג יותר מדי, אבל יש לי עסק עם עובדים, כולם סומכים עליי, ויש לי בית לפרנס וג'וב שלא נגמר. המילים שלי קובעות לכולם פה את המחר, אבל יש בי קול שאומר אולי תפסיק לבכות, שובר במות זו פרנסה של החלומות. ושוב הגיעה זריחה, בקיצור חפרתי מאמי הסליחה. אין לי מושג כלום אבל ייקח מה שיקח, המון טעויות יהיו אבל מבטיח לך, אם את בוכה כי סיפרו עלייך בדיחה, או כי יש משהו שאת עדיין לא מצליחה, אני איתך.

הגעתי הנה הישר מהגולה, עם הורים שחיפשו כאן ישועה, עם הורים שעברו חתיכת שואה. חשבתי לעצמי, מקום מושלם, כולם בשביל אחד, אחד בשביל כולם, אבל במציאות

כל מה שאמרנו, כל מה ששכחנו, כל מה שנכשלנו, כל מה שהצלחנו, כל מה שנתנו, כל מה שלקחנו, כל מה שחירה.

אנשים אומרים, אלוהים שלי. שלי, לא, שלי. מיליארדי אנשים תובעים בעלות על אלוהים. אנשים אוהבים ואומרים, אלוהים אוהב. אנשים שונאים ואומרים, זה לא אני, זה אלוהים שונא. אנשים הורגים ואומרים, אלוהים אמר. הם אומרים שהם מרגישים את אלוהים בכל מאודם, בכל לבבם. ההרגשה שלהם היא האלוהים שלהם.

בחופש הגדול שאחרי י"ב בימים הריקים שלפני הגיוס ירדנו לטייל בים המלח כל החברים. כשהים עדיין היה מלא, כשכולם עדיין היו כאן, ושם ראיתי אותך פעם ראשונה. אהבת נעורים. 2002, התייבשנו שעתיים בתור בכניסה לחוף, לא הזיז לי בכלל, שמענו את הלהיט של סבלימינל בריפיט.

0: ברצינות?
1: ילדים שחזרו ממסע לפולין לא מאמינים שיכול להיות בית שני. כמה תמימות, נסענו משם לאלת.

מאז חלפו הרבה שנים ומעט מים בים המלח. את ואני מביטים בעיניים רטובות על ישראל מתייבשת. אנחנו נשארנו יחד, אבל השאירו אותנו לבד. כי ככל שירד מפלס ים המלח, גם חברים החלו לרדת. הם אומרים שכאן חם מדי, שם קצת קר אולי, אבל כבר ממש לא לבד, כולם שם, וגם הייאוש נעשה יותר נוח ואפשר לקנות דירה. ואני אומר, עוד תעמדו בתור לעלות חזרה. הם עונים, אח שלנו, מאז שעזבנו, תור זה כבר לא דימוי למשהו רע. בחצר משורר שאל, מי הרגת? ים המוות. בוואטסאפ חבר כתב, חברים, קיבלתי אזרחות. כשעצרתי לתדלק, שלחתי לו, איי וואי.

חלומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא. הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל. למה זה?

הטבחים, מגיש בשר לתותחים, כל האנשים אחים.

יש דברים שרציתי לומר אינם נעמים לי, המילים שבחרתי אינם

רות, יש דברים שרציתי לומר אינם נענים לי, המילים שבחרתי אינן נענים לי.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. 1 2 3 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

0: Have we just because I walk this way, Babylon get jealous of we.
1: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

nip mind in I rev make sell I change man words I be I own.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

Now I know.

rising flames.